0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. La información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas a las 8. A las 8 volvemos con el resumen. Hasta entonces.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: Tal vez vos días, o Partido Popular farase hoxe coa alcaldía de Lugo en mans do PSOE dende 1999. Será a través dunha moción de censura. Elena Candia será elegida alcaldesa grazas ao voto da ex-edil socialista María Reigosa. O pleno está fixado para o mediodía. Antes hai prevista unha concentración de protesta diante do Concello. En Ourense, a Fiscalía confirma que apoia o xuizo o alcalde Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación. E a Universidade de Vigo tamén terá a súa fronte unha muller, ainda que o nome non o coñeceremos ata o día 15. Deportes, o Liceo caeu no primeiro partido da final a 8 da Copa de Europa que se disputa en Coimbra, Copa de Europa de Hockey a Patins. E o tempo, este xoves os ceos estarán moi abertos, pero á tarde medrarán nubes de evolución que poden deixar chubascos trebuentos. Imos ver como empeza a xornada nas principais cidades. Comezamos o repaso, como sempre, en Vigo, Aris González.
3: Bos días, en Vigo temos 11 graus, o ceo está despexado.
2: Seguinte parada, Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén baixaron as temperaturas. 9 graus, ceos despexados.
2: Nos ata Ourense, María Piñeiro.
5: Bo día, Arestora en Ourense, 8 graus e ceos despexados.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, aquí tamén 8 graus, pero os ceos están cubertos, temos néboa e algunha choiva feble intermitente.
2: Quedamos agora en Santiago, Andrea Oca.
7: Ceos cubertos tamén con néboa, temos 8 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, nubes e claros, entre 9 e 10 graus. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
8: Saúdos, bo día. Este xoves 7 de maio Galicia estará con inestabilidade atmosférica. En zonas do litoral o ceo estará bastante despexado, con alternancia de nubes e claros, pero co paso das horas en zonas do interior, sobre todo no centro de Lugo, sur de Lugo, provincia de Ourense, tamén interior de Pontevedra, da Coruña, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, poden ser localmente fortes e acompañados de saraiva a partir do mediodía e sobre todo na provincia de Lugo, no centro e no sur da mesma provincia de Lugo. As temperaturas máximas son en ascenso. En Seral estaremos entre os 20 e 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable en zonas de interior, con intervalos de moderado do nordés no extremo norte.
2: Elena Candia convertirase hoxe na primeira alcaldesa do PP en Lugo no que vai de século. Será grazas a unha moción de censura presentada co apoio da concelleira transfuga María Reigosa. O pleno está fixado para o mediodía. Dende os partidos que sostiñan o goberno saínte, PSOE e BNG, falan de pacto escuro e estafa aos votantes, Amparo Roca.
6: A portavoz socialista no Concello de Lugo, Ana González Abelleira, sinala que o PP non respeta nin os seus propios estatutos en tema de transfugismo e fala de falta de transparencia.
9: Canta máis información vamos conocendo desos despachos, desos hoteles, desos lugares oscurantistas onde se levou a cabo toda a trama, máis indignada e máis decepción, e creo que o que trasladan tamén a toda a población, porque non é de recibo.
6: O tenente de alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo, afirma que Reigosa estafou os votantes e non ten credibilidade no que diga, porque estivose contradecindo durante os últimos meses.
10: Cantas veces dixo unha cousa e o día seguinte estaba facendo absolutamente a contraria. A parte de estafar aos votantes que colleron a papeleta naquela IVA, agora leva meses toleando totalmente a esta cidade, non cambiando totalmente de xogo cada día.
6: O goberno local celebrou este mércores a súa última xunta de goberno.
2: Dende o Partido Popular, Diego Calvo respondía ás acusacións de socialistas e nacionalistas que nas últimas horas lembraban que os estatutos do PP prohíben apoiarse en transfugas para levar a cabo mocións de censura. Di Calvo que por riba dos estatutos está a lei, e lembraballe no Parlamento a viceportavoz socialista Lara Méndez a moción de censura de Noia.
11: E se fan os ofendidos e din como é posible que fagan vostedes todo iso. Nos seus estatutos tamén aparece recollido iso, señora Méndez. Pero claro, cando houve a moción de censura en Noia, aí os estatutos, donde os deixaron vostedes, señora Méndez? Donde meteu os estatutos cando fixo a moción de censura xunto con Bloque en Noia?
2: O pleno en Lugo, ás 12 do mediodía. De Lugo a Ourense, onde coñecemos que a Fiscalía apoia xulgar o alcalde Gonzalo Pérez Jácome por prevaricación. Un pouco antes, o rexedor difundira un comunicado no que afirmaba que tras o peche da instrucción, a Fiscalía non formulaba acusación. Ante esta información, o Ministerio Fiscal precisou que aínda non fixo o escrito de cualificación porque hai un recurso pendente, pero que o que rexeita únicamente son os delitos de falsidade e malversación. O novo concurso de dereitos mineiros anunciado pola Xunta vai movilizar 200 millóns de euros de investimento directo e suporá a creación dun milleiro de empregos. Cifras que para a Cámara Oficial Mineira avalan a aposta polo sector. Os colectivos ecologistas, en cambio, advirten de que estes beneficios non compensan os prexuizos. Alejandra López.
7: A directora da Cámara Mineira de Galicia, Arancha Prado, apunta que cómpre aproveitar a oportunidade porque Galicia conta co 75% dos minerais que a Unión Europea declarou como críticos.
12: Ocupamos xa a día de hoxe o segundo puesto en empleo mineiro en España, con máis de 4.600 empleos. E ademais, ter sempre presente que o sector mineiro é fundamental para a fixación de población no rural.
7: A Cámara incide en que todos os proxectos deben presentar un plan social, pero dende Ecologistas en Acción, Cristóbal López insiste en que todas as ganancias son para as empresas.
13: Unhas empresas que hacen unhas prácticas totalmente irresponsables e ainda por riba unha administración que les permite facer todo iso. Entón, claro, será pues eso, a bomba de rosería para acabar coa actividade tradicional de moitísima xente.
7: O concurso reactiva proxectos mineiros como de Corcoesto, Sanfinso ou Santa Comba na provincia da Coruña, que contan con forte oposición veciñal.
2: As delegadas sindicais do sector de comercio vario da provincia da Coruña realizaron a pasada tarde un peche simbólico na sede da Confederación de Empresarios da Coruña. Unha acción coa que demandan un acordo interprofesional que blinde o convenio provincial. As poucas horas foron desaloxadas pola policía sen conseguir o seu objetivo. Lucía Domínguez, delegada da FIGA.
14: O que nos atopamos outra vez é pois eso, a negativa a manter os convenios provinciais como todo agora e o pasotismo absoluto por parte da patronal que se rindiron as órdenes e os intereses das grandes multinacionais que o que pretenden é empobrecer en xeral o sector de comercio textil e de calzado de Galicia.
2: Ante a falta de acordo, a FIGA adianta unha nova convocatoria de folga, será o vindeiro luns día 11. A Marea Vermella mantén pechados boa parte dos polígonos mexioiros galegos, o que supón un novo parón na produción xa moi tocada polos continuos episodios de toxinas do ano pasado. Marcela Martín Sarasa.
15: Sí, os etoramos a preocupación e incerteza porque este novo episodio de toxina chega cando algúns polígonos comenzaban a vender o mexillón da campaña anterior que aínda estaban as cordas. Son sobre todo os das entradas das Rías que abriran en febreiro logo de ata 6 meses pechados. Ricardo Orbón, presidente da Asociación de Productores Omega.
16: Dependendo do tempo que dure o cierre, si é un mes ou 2 meses, non se ve moi afectado, pero se é a partir de 2 meses, xa temos un retraso significativo no que a seguinte plantación que tens que facer.
15: En 2025 a producción de mexillón baixou a mínimos históricos.
2: Este mércores houve concentracións nunha vintena de localidades galegas para reclamar melloras no ensino. Convocaban diversas asociacións e colectivos de pais e docentes e tamén a CIGA, que tilda de propagandas medidas anunciadas pola Consellería de Educación. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: A CIGA reprocha ao Conselleiro de Educación que pacte con parte dos sindicatos medidas que despois leva á mesa sectorial, cando este órgano é para debater e procurar consensos, e non para limitarse a dar o visto prace a feitos consumados. Laura Roxo.
18: Porque cando non están convocando a CIGA, cando non nos están chamando, que están despreciando a vontade do profesorado, están despreciando que o profesorado elixiu hai 4 anos. Vemos ademais que anunciaron sí que ia pasar por mesa sectorial, pero temos claro que é única exclusivamente un mero trámite. Onte mesmo soupemos que dende a Xefatura Territorial de Lugo, desde a Delegación Territorial de Lugo, se convocou para mañán aos equipos directivos para informarles dese acordo. Como que informarles dese acordo se ese acordo non pasou por mesa sectorial?
17: Incide ademais en que medidas como a anunciada reducción de horas lectivas quedarán en papel mollado se non conlevan un aumento de docentes.
2: E as traballadoras do ensino infantil están convocadas hoxe a folga, piden mellores salarios, pero ante todo que se recoñece esta etapa como parte do sistema educativo e non só como un servizo asistencial e bautero.
19: Hai moitas diferenzas entre traballar cos nenos de entre 0 e 3 anos no sector privado ou nas escolas públicas, pero en todos os casos son xornadas que implican atención directa continua, sen tempo de preparación ou descansos e salarios rozando o mínimo interprofesional. Critican tamén que a gratuidade dos programas de conciliación da Xunta sexan a costa do salario das traballadoras. Tania Alonso é secretaria de ensino privado de Comisións Obreras.
20: Este goberno do PP abandere isto da conciliación, pero tres gratuito a costa das traballadoras. Vale, gratuidade, sí, pero financia e dá cartos para que esa gratuidade implique que as traballadoras teñan condicións dignas.
19: En paralelo a estas xornadas de folga, hai convocada unha manifestación estatal o día 23 en Madrid.
2: Primeiro foi Santiago, agora Vigo. Unha muller dirixirá a Universidade de Vigo nos próximos 6 anos. Para saber o nome, habrá que agardar a unha segunda volta das eleccións á reitoría Aris González.
21: Carmen García Mateo e Belén Rubio medirán se nesa segunda votación. Foron as dúas candidatas máis votadas este mércores, pero ningunha chegou o 50% dos apoios necesarios para sair elixida sen acudir de novo ás urnas. Segundo os resultados provisionais, Carmen García Mateo logrou case o 40% dos votos ponderados e Belén Rubio un 34%. Quedou sen opcións Jacobo Porteiro, que non pasou do 26% do apoio. A votación definitiva terá lugar o vindeiro día 15 de maio.
2: Gracias, Aris. 7:56. Continuamos co relato informativo da xornada. Imos agora a Ourense. O xulgado de violencia de xénero da capital decretou a posta en liberdade a pasada tarde e medidas cautelares do home detido no Carballiño a primeiros da semana en relación á caída dunha muller dende un terceiro piso. As primeiras investigacións descartan que fora el o responsable do sucedido, María Piñeiro.
5: O home, con todo, segue sendo investigado, xa que a causa continúa aberta e a vítima aínda non prestou declaración. O caso trátase como sospeitoso de violencia de xénero, porque a parella tiña antecedentes. Antes da caída mantiveron unha discusión na vivenda, e segundo algunhas testemunhas, o home xa abandonara o edificio cando a muller se precipitou ao vacío. Escoitamos a Eladio Santes, subdelegado do Goberno de Ourense.
22: As hipóteses iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón. Parece que houve unha discusión previa e despois ela se precipitou. Aínda se está investigando toda esta cuestión.
5: A muller continúa ingresada no hospital de Ourense, aínda grave, pero fora de perigo.
2: E unha cousa máis, accidente laboral en Vilalba, un traballador en prácticas faleceu este mércores, o que lle enriba unha tubaxe de 500 kilos de peso. O mozo realizaba prácticas nunha empresa de construcción de maquinaria industrial no polígono de Sete Pontes. Mal e os esforzos sanitarios, só se puido certificar o seu falecemento xa no lugar de traballo. Menos xa de 3 minutos para as 8. Imos cos deportes. Andrea Oca, bos días.
23: Que tal, bos días? Pese a adiantarse no marcador, o Liceo acabou perdendo en Coimbra fronte ao Porto no partido que abría a final a 8 da Copa de Europa de hockey a patins. Os coruñeses caeron por 6-2. Tralo o partido, o adestrador Juan Copa dicía que non lles quedaba máis que felicitar o equipo luso.
24: Creo que han sido cuatro golazos, ¿no? Tienen muchísima calidad individual y bueno, creo que han sido superiores a nosotros y solo toca felicitarlos, ¿no?
23: No baloncesto, Obradoiro prepara o último partido da Liga Regular. Mañá recibe no Saro Guipúzcoa. Se gaña, ascende a máxima categoría. O adestrador do Obra, Diego Epifanio, dicía que intentan afastarse da euforia que se vive en Compostela.
25: Desde el grupo, ¿no?, hemos intentado marcar una línea de trabajo durante toda la temporada e intentar ahora en esta última semana de Liga Regular no salirnos de esos hábitos, procesos, para poder afrontar el partido de las mejores garantías de preparación, tanto mental como física.
23: Se Obradoiro perde, será outro equipo galego, o Basket Coruña, o que ocupe unha praza na ACB.

Triángulo de Amor Bizarro presentará o seu novo traballo Mi Catedral o próximo 15 de maio. A banda natural de Boiro actúa esta noite na súa vila con un ensaio aberto no que tocarán temas destas dúas décadas de trayectoria, ademais dos dous primeiros sinxelos do novo disco. A cita, hoxe a 7 da tarde na Sala Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde, Elena Candia Bendeser, elixida nova alcaldesa de Lugo cos votos dos concelleiros populares e o da Tránsfuga María Rego. Xa foi nun pleno con acusacións ambas partes, no que o alcalde saínte defendía o seu traballo e lembraba os tres concelleiros falecidos no mandato. Seguindo esta sesión, estivo Amparo Roca, boa tarde.
2: Moi boa tarde, pois sí, Elena Candia xa é a nova alcaldesa de Lugo despois de prosperar esa moción de censura que veñen de apoiar os 12 concelleiros do PP e a non adscrita María Reigosa. No seu discurso como alcaldesa e despois de que abandonaran o salón de plenos os concelleiros socialistas e nacionalistas, dixo que ela tamén sufriu unha moción de censura despois de presidir a Deputación de Lugo durante 4 meses. Deu como razón para chegar a esta situación que o PP fose o partido máis votado nas últimas eleccións, que Lugo necesita máis, e negou que houbera trapicheos coa edil tránsfuga, referindo sobre todo a súa familia.
3: Déronme os valores e as ensinanzas dunha familia moi humilde, pero profundamente honesta. Nunca trapichei, nin trapicheo, nin trapicharei. Educáronme na creencia de que o esforzo e o respeto e a responsabilidade é a única maneira de avanzar.
2: Antes, na súa intervención, o xa exalcalde, o socialista Miguel Fernández, falou de oportunismo, de falta de lexitimidade e de avalar con mentiras que Lugo este paralizado.
4: Esta moción excúsase, executase sobre unha traición á cidadanía. Unha traición que non só é políticamente cuestionable, senón que é moralmente inaceptable.
2: O extenente de alcalde Rubén Arroxo falou dun pacto de trapalleiros en relación a María Reigosa e o PP.
5: De aí que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. Porque iso aquí sempre tivo un nome. Esas persoas eran coñecidos como os trapalleiros. Porque non hai nada peor nunha persoa que traicionar a súa palabra ou mercadear con quen traiciona a súa palabra.
2: A propia María Reigosa renunciou ao seu turno de palabra e fora centos de persoas volveron concentrarse en contra desta moción con pancartas e berrando en contra. Dous furgóns policiais e varios axentes acudiron á zona para evitar posibles altercados que finalmente non se produciron.
1: Gracias, Amparo. Máis cousas. Novo recurso contra o traslado de sala de varios magistrados do Tribunal Superior á plataforma de afectados polo parque eólico Ventumelo na Ribeira Sacra presenta recurso de reposición.
6: O despacho de Xoán Pérez Lema pide anulidade desta decisión. Alega que está en risco a imparcialidade do tribunal porque se fixo sen criterios previos, obxectivos e publicitados que o xustifiquen.
7: Pódese tirar a conclusión de que o que se trata é de modificar unha liña jurisprudencial. Isto ten un nome en dereito, que é desviación de poder, non? E aparte de ser unha desviación de poder, entendemos que obxectivamente constitúe unha vulneración do dereito suizo ordinario predeterminado pola lei.
1: A rede ferroviaria galega conta con 63 limitacións de velocidade que afectan a 152 km de vía e aumentan os tempos de viaxe a diario.
6: Existe un plan para irlas resolvendo, pero dada a magnitude da tarefa vanse ir priorizando as que son máis sinxelas e baratas e teñen un maior impacto. A línea Santiago-Ourense é a que ten máis quilómetros afectados, pero as peores limitacións, ao máximo de 30 km/h, están na da Coruña-Ferrol. Diego Martín, secretario xeral do Sindicato de Maquinistas.
8: Las líneas de alta velocidade quizás son las que más rápido vayan a poder recuperar esos tiempos de viaje, porque son las que la infraestructura lo único que necesita es un mayor mantenimiento, no son hechos muy gravosos. En el caso de Galicia la orografía tampoco ayuda, puesto que se trata muchas veces de líneas en túnel, viaducto, entonces eso lo que hace es que dificulta mucho las actuaciones.
1: Os convocantes cualifican de éxito o primeiro día de folga do sector do metal na provincia de Pontevedra e outros 5 convocados.
6: Esta mañá saían a rúa en Vigo para reivindicar un convenio colectivo propio con melloras salariais, pero tamén no ámbito da saúde laboral, sobre todo cando teñen que traballar con temperaturas extremas.
1: Inquedanza na fábrica de Nestlé en Pontecesures, logo de coñecer os datos do ERE que a empresa pretende aplicar en todos os seus centros de España.
6: Son 300 os traballadores afectados e deles 27 na fábrica pontevedresa, o dobre da media do resto das fábricas.
1: Son algúns dos asuntos que imos abordar atas 2:30 da tarde. Tamén falaremos dun proxecto para mellorar a integración das persoas con problemas auditivos nos centros escolares e do mural máis grande de España que se está a pintar en Baiona. Nos deportes, último adestramento do Deportivo antes de sair cara a Cádiz, onde xoga o Benres e derrota do Liceo en Coimbra que os deixa fora da final da Copa de Europa. No tempo, segue a inestabilidade, agardamos chubascos localmente treboentos pola tarde no interior, no resto ceos máis ben abertos. Imos coa información máis cercana.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
9: Que tal, boa tarde, veciñanza do barrio da Agra do Orzán, na Coruña, rexeita o pacto entre PSOE e BNG para a urbanización do parque.
10: Redúcese a edificabilidade e amplíase o espazo público. Prevese a construción de máis de 200 vivendas, das cales o 40% será protexida. O voceiro municipal, José Manuel Laje Tuñas, di que se trata do mellor pacto posible.
11: Máis relevante hoxe para os veciños é que estamos a falar que un 83% do polígono será para espacio público, dos cales, casi 13.000 metros van a ser de zonas verdes. E quedan só reducido a 4.000 metros as parcelas onde se poida construir.
10: Pero a veciñanza discrepa, asegura que se está deseñando o futuro do barrio sen contar con eles. Ricardo Seixo, presidente da Asociación de Veciños.
12: O único espacio que queda no barrio que se pode transformar en zona verde é a única zona de que pode realmente de alguna maneira decir aos veciños, bueno, efectivamente fixo que é un barrio desastroso, mas agora vamos a intentar remedialo de alguna maneira. No, pois ni eso, é dicir, máis edificacións, máis cemento, menos zona verde.
10: Contémplase ademais a construción dun aparcamento soterrado.
9: Aínda na Coruña, outro xulgado dálle razón ao concello e válido un acordo acadado con Albada, concesionaria da planta de lixo de Nostián, para recuperar parte da débeda que a empresa tiña coa administración por cobrar demais pola xestión dos rexeites. Laje Tuñas responsabiliza o PP desa débeda porque fora advertido polo secretario do concello mentres gobernou.
11: O goberno municipal actuou con pulcritude. Actuou pensando no interese xeral e, por certo, recuperando máis de 8 millóns de euros que, ata a chegada de Inés Rei, ningún dos gobernos anteriores fixera absolutamente nada.
9: E poucos avances, e pouca concreción e a valoración do Concello de Santiago da primeira reunión mantida entre o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e a edil do ramo do goberno local, Miriam Louzao, que acaba de rematar.
10: Conectividade aérea, Ano Santo e colaboración para desestacionalizar o turismo foron os principais temas. Miriam Louzao.
13: Esperábamos avances máis concretos na xuntanza de hoxe. En relación á conectividade aérea, nos seguimos demandándolle que a Xunta lidere unha verdadeira política aeroportuaria de país cunha estrategia coordinada para os tres aeroportos.
10: As dúas institucións citaránse nas vindeiras semanas para concretar acordos.
9: Esta semana rematarán os traballos de limpeza que o Concello de Betanzos está cometendo a beira do río Mendo. O BNG denuncia que se están talando árbores de maneira masiva nun espazo protexido pola Rede Natura 2000 en plena época de cría de aves.
10: As tarefas buscan, segundo o Concello, retirar árbores ou canas que quedaron danadas polos temporais deste inverno. O edil de Medio Ambiente, Andrés Hermida, subliña que contan coa supervisión de Augas de Galicia.
14: Pues está haciendo una limpieza de diferentes ramas de diferentes árboles que corren riesgo de desprendimiento en los próximos meses. Todo esto, bueno, pues viene tutelado y con el permiso pertinente, en este caso de Aguas de Galicia.
10: Pero BNG reclama a súa paralización de maneira cautelar. Amelia Sánchez, voceira nacionalista.
15: Que son unhas podas sumamente agresivas, que son unhas talas que están cortando máis árbores das que sería necesario para a limpeza da cane do río e que precisamente son especialmente lesivas pola época do ano que se producen. É unha época de cría, de aves.
10: A semana que ven está previsto que comecen traballos similares á beira do río Mandeo.
9: E a concentración este mediodía dos traballadores de Naturgy ante as oficinas centrais da empresa na Coruña levan ano e medio sen convenio colectivo e despois de 85 reunións aínda non chegaron a ningún acordo coa empresa. Convocados pola CIGA reclaman melloras reais nas condicións laborais e salariais. Ángel González Grueiro, secretario da CIGA en Galicia.
16: No anterior convenio se perdimos un 5%, non chegamos nin ao IPC. En este tamén, se está o IPC nun 2,1, ofrécese 1,9. Sempre se recorte.
9: Tamén os traballadores de Reganosa están en negociacións coa empresa, reclaman a redacción dun convenio. Ata agora tiña un acordo que vende caducar. Piden melloras condicións laborais que pasen, por exemplo, por facilitar a conciliación. Así imos rematando, quedan agora con Mediodía Radio Nacional na compañía de Andrea Oca.

0: Bayona converterase nas próximas semanas no mural artístico máis grande de toda España. Precisamente da man de Lula Goce, natural desta localidade, e que se enfronta a un dos seus retos máis grandes, pintar unha superficie de 14.000 metros cuadrados con case medio kilómetro de longo. Aris González, ti puideches falar con ela.
1: Así, Andrea, para os que non a coñezan, tratase dun artista urbana que ten obras espalladas por todo o mundo. Agora volve a casa para enfrontarse a un dos seus maiores retos nun lugar privilexiado, o Muro do Espigón, no que xogaba de pequena e que se convertirá no mural máis grande de España.
2: Reto porque estamos no medio do mar, porque pega moito sol, tamén fai frío, son moitos metros, somos un equipo de 4 asistentes máis eu. E bueno, vamos pouquiño a pouco, un pouco mirando para feo, porque aquí en Galicia estes días está así a veces con chubascos.
0: Non mollarse demasiado, claro. E cal é a temática do mural, Aris?
1: Pois, Andrea, un mural que está fragmentado en 4 pezas. Aparecen uns nenos que están soñando a súa contorna e o obxectivo reflectir a importancia do mar para a historia da vila. Todo un desafío a nivel emocional para ela.
2: Claro, unha responsabilidade increíble. E logo, bueno, a miña... Pois meu avó tiña un barco de pesca, entonces sempre todo ese mundo do mar tócame moi de cerca. E quería tamén dun xeito honrar a toda esa xente, non? Que todo ese pasado...
1: Levan xa gastados 400 kilos dunha pintura especial para combatir a salitre e as inclemencias do tempo. Son pigmentos pensados para ofrecer unha durabilidade de 20 anos fronte ás condicións adversas como as do espigón.
2: Temos que numerar toda a parede cada 6 metros, porque senón nos perdemos para poder facer o boceto. O encaixe se fai todo a man, temos que fondear, hai que aplicar moita pintura. Bueno, estamos tamén mantendo aí unha parte de figuras geométricas que enlazan un dibuixo con outro, que tamén dá un respiro ao camiñante, unha parte máis de reflexión entre un dibuixo e outro.
1: Comezou a pintar hai 3 semanas, pero con varios paróns por culpa da chuvia. No seu deseño participaron veciños, asociacións e colexios. E xa queda pouco para velo completo. A súa inauguración está prevista para principios de xuño.
0: Bueno, entón, Aris, quedamos de novo nunhas semanas en Bayona para ver o resultado final, non?
1: Cita en Bayona. Moitas grazas.
0: Grazas, Aris González. Continuamos neste mediodía Galicia e imos a cos deportes. Xa está preparado o noso compañeiro Xosé Manuel García. José Manuel, moi boa tarde. Penúltimo adestramento do Celta antes do partido do sábado e o Depor viaxa esta tarde a Cádiz.
3: Boa tarde, sí, para o partido contra o Atlético de Madrid, Claudio Giraldez ten 4 baixas, 3 por lesión. Matías Vecino, que dice que chega a tempo a pesar da boa evolución, Carl Starfel e Miguel Román, estes dous prácticamente descartados tamén por o que resta de tempada. Ademais, Javier Rueda cumple ciclo de cartón, se ten que cumplir un partido de sanción. En cambio, volve Marcos Alonso, polo que o Estado recupera efectivos atrás. O Celta busca 3 puntos, tentará aproveitar o golpe moral do Atlético tras quedar fora da final da Champions para meter presión ao Betis, que é o quinto clasificado. O Deportivo celebrou esta mañá o último adestramento antes de iniciar a viaxe a Cádiz, o penúltimo desprazamento da tempada. O obxectivo, volver ao segundo posto na clasificación, ha esperado que fagan o Almería, que ten unha saída difícil a Burgos, e o líder, o Racing, que xoga en Leganés. O Deportivo encontrarase en Cádiz con dous vellos coñecidos, Lucas Pérez e o adestrador Imanol Idiáquez. Pero o técnico coruñés, Antonio Hidalgo, destaca o perigo de todo ataque cadista e os cambios no estilo de xogo introducidos por Idiáquez.
4: Bueno, ya en los dos partidos que lleva, pues le ha dado ese toque que le da a sus equipos, que va a intentar ser protagonista con el balón, de mitad de campo hacia arriba. Tienen jugadores muy diferenciales de la categoría, que ahora especialmente Antoñito se ha encontrado con esos goles en el último partido y al final, bueno, pues un rival que al principio quería pelear por unas cosas, se ven al final de temporada en otro tipo de situación y la verdad que va a ser igualado, como no puede ser de otra manera.
3: Este venres tamén hai un partido adiantado na Primeira Federación, o que debe disputar o Racing en Guecho ante o Arenas, que ten os mesmos puntos que os ferroláns. A falta de 3 partidos, o Racing está lonxe, a 7 puntos dos postos de promoción.
0: E pese a adiantarse no marcador, o Liceo acabou perdendo en Coimbra fronte ao Porto no partido que abría final a 8 da Copa de Europa de hockey a patins.
3: Sí, os coruñeses caíron por 6-2 tras o partido. O adestrador Juan Copa dicía que non lles quedaba máis que felicitar ao equipo luso.
5: Creo que han sido cuatro golazos, ¿no? Tienen muchísima calidad individual y bueno, creo que han sido superiores a nosotros y solo toca felicitarlos, ¿no?
3: O Liceo saiu mellor, pero viuse superado, sobre todo na segunda parte. Aínda así, o adestrador liceísta considera o resultado moi abultado.
5: Intentamos un poquito al final con ese penalti, pero ya un poco el partido no era el que nosotros estábamos buscando, era más el de la primera parte. Yo creo que más por mérito del Porto en la segunda que no por demérito nuestro. Estamos hablando de que de un grandísimo equipo y no pudimos competirlo, ¿no? Estoy contento con el equipo en la primera parte, disgustado por el resultado, porque bueno, al final es un poco abultado.
3: Agora o equipo coruñés a centrarse nas eliminatorias polo título de Liga despois de quedar primeiro na fase regular.
0: No balonmán esta fin de semana xogase a Copa da Raíña, o Guardés intentará desquitarse fronte ao equipo que lle gañou na mesma competición o ano pasado.
3: Sí, o Beti o NAC Navarro. O partido disputase mañá en Donostia. As xogadoras do Guardés viaxan hoxe á capital guipuzcoana. A adestradora Ana Seabra ten a todas as xogadoras disponibles. Sinala que se equivocarán. Se pensan no título e non únicamente no partido que teñen este venres.
6: Hay tres partidos por delante y si no se pasa el primer partido nada nos vale. Por eso mismo queremos tener los pies en el suelo, enfocarnos en el primer partido con Betty fuerte y con mucha calidad, hacernos mejor que la última copa, que es pasar el primer partido y a partir de ahí sea lo que sea.
3: As xogadoras sinalan que están ante un reto moi importante. María Sánchez di que non esquecen a derrota do ano pasado ante as rivais de mañá.
7: Vamos con muchas ganas de poder conseguir algo bonito y de resarcirnos también pues de lo que nos pasó el año pasado, ¿no? La Copa de la Reina es un torneo muy especial, que siempre vas con muchas ganas y hemos trabajado muy duro durante esta semana para poder llevarnos el partido este viernes, sabiendo que va a ser muy duro.
3: A competición ligueira, o Guardés gañou unha sangriña, pero perdeu en Navarra ante o Beti Onac. O debut na Copa mañá ás 6:15 da tarde, como dicimos en Donosti. Outra cita deste final de tempada está de baloncesto. Celta será o organizador da fase de ascenso á primeira feminina. O responsable desta área, Carlos Colina, mostra a súa satisfacción, pero tamén di que primeiro o que teñen que facer é o traballo de clasificarse.
8: Creo que en deporte hay que ir paso a paso y primero tenemos un reto importantísimo como equipo, como club, que es ganar el sábado en Navia, conseguir por méritos propios la clasificación para esa fase final y luego, aunque sea en un periodo contrarreloj, pues ponernos con todos los preparativos que implica esa organización que ya vivimos hace 3 años.
3: Celta Unibásquet Logroño, a volta dos cuartos de final do playoff polo título, xogase o sábado ás 9 en Vigo. Na ida, o Celta xa gañou por 10 puntos, co que ten na man o pase a final a 4 que organizará. É unha última de tenis. Jessica Bouzas quedou eliminada na primeira ronda do Master 1000 de Roma tras perder coa checa Carolina Pliskova.
0: Grazas, José Manuel, e hoxe chegamos ás 2 con Triángulo de Amor Bizarro.

banda de Boiro presentará o seu novo traballo Mi Catedral o próximo 15 de maio. Esta noite, Triángulo de Amor Bizarro actúa na Casa na Pousada da Galicia Imaginaria. Tocarán temas de estas dúas décadas de traxectoria musical, tamén os primeiros sinxelos do novo disco.

0: Este goberno do PP abandere isto da conciliación 03 gratuito a costa das traballadoras. Vale, gratuidade, sí, pero financia e dá cartos para que esa gratuidade implique que as traballadoras teñan condicións dignas.
1: No marco desta xornada de folga, concentraránse esta tarde a partir das 6 na Praza Rosa de Santiago.
2: Ainda no ensino, por vez primeira na historia vai haber unha muller reitora na Universidade de Vigo. As catedráticas Carmen García e Belén Rubio enfrontaránse nunha segunda volta ou non alcanzar ningún o 50% dos votos nas eleccións celebradas nos campus de Vigo, Pontevedra e Ourense. Volverán a enfrontarse nas urnas o 15 de maio, Aitana Vidal.
3: A candidata de Nos Universidade, Carmen García Mateo, conseguiu o 40,2% dos votos. Belén Rubio, de Horizonte 2040, conseguiu o 33,9%. Outro candidato, Jacobo Porteiro, queda fora da carreira polo reitorado tras acadar o 25,8% dos votos. García Mateo foi a máis valorada entre os profesores e persoal docente investigador con vinculación permanente á Universidade de Vigo. Tamén entre os alumnos e o persoal técnico de xestión e de administración.
4: Claramente a comunidade universitaria quere cambio. Os datos globais así o indican, esa lectura que nos facemos. Temos esta semana para preparar esta segunda volta. Falaremos con toda a xente, contaremos con todas as persoas, porque tal como di o noso logo, pois todas as persoas contan.
3: Belén Rubio, do equipo do actual reitor Manuel Reigosa, agarda contar con parte dos apoios que foron para o terceiro candidato Jacobo Porteiro.
5: Estamos dispostos a atender pontes, a candidatura que quedou fora, estamos para dialogar, estamos para compartir ideas e nós pues, estamos dispostos incluso pues, a seguir sumando ideas de uns e de outros e queremos pues, que todavía hai xogo, ¿no? Temos aí uns días para seguir traballando.
3: En total votaron 4.421 traballadores e estudantes dos campus de Vigo, Pontevedra e Ourense, o que supón unha participación do 20,8%. As dúas candidatas volverán medirse nas urnas o venres 15.
2: Na sanidade de novos casos de sarna noruguesa, o foco localízase agora en Vila de Cruces. Detectouse no persoal do Servizo de Axuda no Fogar e a Consellería de Sanidade está a analizar unha vintena de posibles afectados dentro do protocolo de busca de contactos. Marcela Martín Saracho.
6: Sí, pois o Concello suspendeu provisionalmente o Servizo de Axuda no Fogar, que xa está de novo en funcionamento, e pido aos veciños que ante calquera sospeita consulten co Centro de Saúde e sigan as indicacións sanitarias. Pola súa banda, o Servizo de Alertas Epidemiolóxicas do Sergas está a facer un seguimento dos posibles casos e a adoptar as medidas necesarias para controlar o gromo. A sarna é unha enfermidade cutánea causada por un ácaro, pero a noruguesa é unha variante máis contagiosa e molesta. Transmítese por contacto directo. Jesús Prego é o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica.
7: Unha sarna que se caracteriza por ter unha invasión cutánea máis proliferativa, con unha aparición de costras. É considerablemente máis molesta, pero é moi rara. Eso sí, é moi contagiosa, igual que calquer tipo de sarna, neste caso máis aínda. Pero con todo, a sarna non é unha enfermidade grave, non provoca complicacións graves. E se pode cortar sempre que se aplique o tratamento e as medidas profilácticas o antes posible. Caso que neste abrocho, igual que se fai no resto, coa aplicación do protocolo vixente, xa se fixo.
6: Os contactos coas persoas afectadas están a ser atendidos no centro de saúde para aplicarlles o tratamento profiláctico pautado. Entre as recomendacións para evitar contagios está o uso de equipos de protección individuais como luvas e o lavado de roupas e sabas.
2: As doazóns de sangue superaron as 105.000 no ano 2025, unha cifra semellante do ano anterior e positiva, segundo a Xunta, que recalca que se mantén un ano máis como unha das comunidades con máis doazóns do Estado, Rubén.
8: Sí, en total, máis de 73.000 persoas doaron sangue. A maioría dos voluntarios fixérono a través da unidade móvil e para moitos era a súa primeira vez. Antonio Gómez Camaños, conselleiro de Sanidade.
9: Un dato que consideramos como moi positivo que temos 9.275 doantes novos. Isto supón un porcentaxe do 12,65% de todas as persoas que doaron.
8: Iso sí, algúns concellos doan máis que outros, con algunhas taxas que ataduplican as do resto de Galicia.
9: Das sete principales cidades, Santiago de Compostela é a que conseguiu un maior índice, con 85 doazóns por cada 1.000 habitantes, seguinte Pontevedra con 53 doazóns por cada 1.000 habitantes e despois Ferrol con 51 doazóns por cada 1.000 habitantes. E o concello con maior índice de participación foi Padrón, con 92 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano.
8: Ademais, este ano, a Consellería tamén fai un chamamento a doar plasma esencial para obter medicamentos.
2: Contarles tamén que o conselleiro de Sanidade lanza unha mensaxe de tranquilidade ante a presenza dun galego no cruceiro afectado por un gromo de antivirus. Antonio Gómez Camaño está en contacto coa familia de Ricardo